Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. Upravo ste čuli kako su Elmar, Oliviera i članovi Simfonijskog orkestra iz St. Louisa pod upravom Leonarda Slatkina interpretirali violinski koncert opus 14 Samuela Barbera. Naredne minute ispunit će klavirski kvintet u A-molu Florence Price. Izvode članovi kvarteta Catalyst i pijanistkinja Michelle Kahn, a stavovi su Allegro non troppo, Andante con moto, Giuba ples i Scherzo.

Čuli ste kako su pijanistkinja Michelle Kahn i članovi kvarteta Catalyst izveli klavirski kvintet u A-molu Florence Price. U nastavku sledi muzika iz filma Crveni poni Arona Coplanda. Filharmonijum iz Buffala diriguje Joan Faletta.

Bio je to Adagio za gudače Samuela Barbera u interpretaciji kamerne sekcije Simfonijskog orkestra iz St. Louisa pod upravom Leonarda Slatkina. U nastavku sledi gudački kvartet u A-molu broj 2 Florence Price, svira kvartet Catalyst.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čist motiv je ljubav dvoje mladih koja se završila tragično. Pogledaj me nevernice je istinita priča o čoveku koji je ubio svoju devojku i njenog ljubavnika u seoskoj kafani. Tekst pesme je, prema nekima, napisao arhitekta i pesnik iz Sombora, Branislav Bane Jovin, autor poetske knjige Sombor viđen očima ptice. Ova pesma poslužila je kao inspiracija piscu Miroslavu Josiću Višnjiću da napravi scenario za istoimeni film. Film je 1974. godine režirao Srđan Karanović kao neku vrstu modernog dokumentarca o meštanima banatskog sela Seleuša. Poslušajmo ovu pesmu u izvođenju grupe Šajka.

Pevač Miodrag Mile Bogdanović, sakupljajući pesme u dugoj umetničkoj karijeri, otkrio je pesmu Imam jednu želju. Slušamo izvođenje Živana Milića.

Slušate emisiju Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Pesma Fijakerist posvećena je somborskom fijakeristi Jagri i njegovom vernom konju Riđanu. Pesnik Velja Subotić napisao je stihove o konju koji je sam vozio klijente u fijakeru kada bi se Jagra napio i ostao da se kocka. Ova neobična sudbina stala je u starogradski evergreen. Slušamo ansambl Narakord.

Starogradska muzika nastala je krajem 19. i početkom 20. veka u Srbiji i Makedoniji kao spoj tradicionalne muzike i uticaja tadašnje muzike sa zapada. Nastala je u gradskim sredinama Makedonije, u Beogradu, Novom

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Osmog oktobra 1690. godine počela je prva velika seoba Srba pod vođstvom Pećkog patrijarha Arsenija III. Čarnojevića. Srbi su podigli ustanak i priključili se austrijskoj vojsci protiv Otomanskog carstva. Plašeći se turske odmazde od cara Leopolda I, tražili su dozvolu da se nesele do Budima i Komorana uz garanciju o crkveno-školskoj autonomiji. Slušamo istoričara Radovana Samarčića.
7: Ovu seobu, koja je brojala oko 30.000 porodica, predvodio je tadašnji srpski patrijarh, koji imao i pasoš austrijski, Arsije III. Crnojević, kasnije u Podunavlju nazvan Čarnojević. Turska vojska je nadrla ka severu i kad se primakla na domak Beograda, Srbi su sa nagoveštajima austrijskih privilegija, koji u Beču izradio Isaija Đaković, prešli u Podunavlje i stigli sve do severnih krajeva. Tu su je kolonizovali i tako je oživela srpska, velika srpska naseobina u Panoniji. Srbi su tu živeli još od srednjeg veka. Oni su tu imali svoje begomolje, svoje gradove i svoju Frušku goru, koja je bila stetište njihovih tradicija i svega onoga što su pred Turcima sklanjali na bezbednije mesto.
6: Na današnji dan 1912. godine počeo je prvi Balkanski rat. Članice Balkanskog saveza, Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska, borile su se protiv Otomanskog carstva. Borbe su trajale do kraja maja sledeće godine, kada su Turci bili prinuđeni da se povuku i odreknu skoro svih teritorija na Balkanskom poluostrovu, koje su kasnije bile podeljene među saveznicima. 8. oktobra 1931. godine u Kragujevcu je rođen arheolog i akademik Dragoslav Srejović. Rukovodio je iskopavanjima preistorijskih i antičkih lokaliteta u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni. 1967. godine Dragoslav Srejović je javnosti predstavio otkriće Lepenskog vira na Dunavu.
8: Danas je teško odgovoriti šta je prethodilo ovoj kulturi Lepenskog vira, gde su njeni koreni i kako je uopšte bilo moguće da se na ovom prostoru ostvari ovako visoka kultura i u tipu samog naselja i u jednoj sasvim zreloj arhitektonskoj postavci, kako celog naselja, tako i posebno svake građevine, a još više kako je čovek koji je živeo ovde kod Lepinskog vira došao na ideju da gradi, odnosno da vaje ove monumentalne ljudske i životinske figure. I naročito šta su te figure značile za njega.
6: Na današnji dan 1967. godine bolivijska vojska streljala je argentinskog lekara i revolucionara Ernesta Guevaru de la Serna, poznatijeg kao Che Guevara. Bio je jedan od ključnih ličnosti u revoluciji na Kubi, predvodio je gerilske pokrete i u Kongu i Boliviji. Slušamo deo zapisa Gija Batajona o Che Guevari.
9: Kako je čovek koji je doživljavao samo neuspehe mogao postati figura uzornog gerilljerosa? Kao i za Hrista, čija je on bio laička inkarnacija, objašnjenje možda treba tražiti u poslednjoj žrtvi. Istorija Ernesta Guevare, zvanog Che, neodvojiva je od mitskih slika koje ga prate. Malo je revolucionarnih ličnosti druge polovine 20. veka u tolikoj meri pokrenulo najprotivrečnije strasti.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Damir Gođevac i Nataša Ćuković.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Oktobar 1985. godine na Havajima rođen Bruno Mars, američki kompozitor i producent, svetsku slavu postigao 2010. godine sa pesmom Just the Way You Are.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Once again.

0: Izbori 2026.
1: Sport. Košarkaši Spartaka pobedili su u Subotici nemačku ekipu Rasta Fekta rezultatom 96-64 u utakmici prvog kola grupe F FIBA Lige šampiona. Rukometaši Partizana poraženi su u Beogradu od Vesprema rezultatom 37-26 u utakmici trećeg kola grupe A Lige šampiona. Prognoza vremena. U Srbiji danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 15, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. Detaljniju prognozu čućemo u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Pretežno sunčano i toplo, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviše od 28 do 30 stepeni. Uveče i u toku noći na oblačenje mestimično s kišom, ponegde sa pljuskovima, uz kretanje vetra na severozapadni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
1: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7:29, dragi i cenjeni slušaoci, stigli smo do današnje teme jutra, odnosno zaštita bosutskih šuma. Prirodna celina koja vekovima oblikuje pejzaž Srema sada dobija dodatni nivo zaštite. Reč je o šumama hrasta lužnjaka, poznatim kao bosutske šume, koje predstavljaju važno stanište brojnih vrsta i dragocen deo prirodne baštine ovog kraja. Nova mera trebalo bi da doprinese njihovom očuvanju i odgovornijem odnosu prema ovom vrednom ekosistemu. Šta ona konkretno donosi i kako će izgledati zaštita bosutskih šuma u buduće, saznaćemo od Vlada Matijevića.
1: Šume hrasta lužnjaka, poznatije kao bosutske šume, dobile su viši stepen zaštite i proglašene su specijalnim rezervatom prirode. Ovaj jedinstveni ekosistem predstavlja jedno od najvrednijih prirodnih bogatstava regiona, a nova mera zaštite ima za cilj očuvanje biodiverziteta i dugoročnu zaštitu ovih šuma. Između reka Save, Bosuta i Studve nalaze se najveće sastojine ovog plemenitog drveta. A o dosadašnjem stepenu zaštite za Radio Novi Sad govorio je Nikola Stojnić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
2: Postojalo je 6 strogih rezervata i to su uglavnom prostori od 20 do 50 hektara, znači relativno mali prostori u okviru šuma koji su bili najreprezentativniji. I to su bili jedne od ređih uopšte strogih rezervata inače u Srbiji. Ti strogi rezervati podrazumijaju imali su zabranu bilo kakvog ulaska, korišćenja i nešto slično. Oni su i sada naravno ušli u ovu veću zaštitu, ali oni su na neki način bili prethodnici ovog velikog zaštićenog područja. Sa nekadašnjih oko 200, sada smo na preko 17.000 hektara, znači govorimo o jednom značajnom porastu, bezmalo u potpuno novom prostoru, odnosno novom konceptu zaštite prostora.
1: Smatra se da su šume ovakvog tipa u stvari ostaci prašuma, kaže naš sagovornik, dodajući.
2: Ove celine koje smo malo prepomenuli, ti strogi rezervati, to su kompleksi prašuma šumskog tipa, stabla su zaista orijaška, ogromne starosti i među najstarijim stablima uopšte u našoj zemlji, pogotovo stablima koje se nalaze unutar šumskih kompleksa. Pojedina stabla dostežu i preko 400 godina starosti i zaista su impozantnih dimenzija. Osim same starosti, taj prašumski sklop je nešto što ovaj prostor čini prašumom, odnosno šumom iskonskog tipa, odnosno šumskim sklopom koji se kao takav nije menjao vekovima.
1: Hrast lužnjak je nažalost postao redak, osim na pojedinim lokalitetima, kao što su bosutske šume.
2: On je u stvari nekada prekrivao čitavu ravničarsku Srbiju, znači doline svih velikih i većih reka, i to je ono što je čuveni Evlije Čelebija kada je prolazio popisao, i od po njemu se i Šumadija zvala Šumadija. Međutim, to su sve bili ekonomski najvredniji prostori koje je čovečanstvo okupiralo, ali eto, ostalo je ipak. Najveći kompleks je ovaj, bosutske šume, nešto slično, ali pomešano sa topolama i grabovima, postoji na Obeskoj bari, unutar Potkovice, na prostoru koji je čuven pod nazivom Debela gora i koji je isto vrlo vredan i zaštićen, ali nije čist hrastov sklop. I sem toga ništa zaista što podsjeća na šume. Ima jedan manji kompleks koji se zove Šalinački lug na ušću Morave, odnosno Velike Morave u Dunav, ali nema šumski sklop, i zanimljivi su ipak primjeri pojedinačnih stabala hrastova lužnjaka širom Srbije, sačuvanih kao zapisa u nekom tradicionalno-religijskom zaštitarskom smislu.
1: Ovaj deo Srema, smešten između tri reke, specifičan je ekosistem i poznat je kao ekološki sunđer. A šta to znači za ovakav tip šuma?
2: Plavno područje reke Save je ključ opstanka i rasta ovih šuma, ali nije samo Sava, jeli, same šume se i zovu bosutske šume po toj glavnoj osi uz koju se prostiru, ali ima i još jedna manja reka koja se uliva u Bosut, to je Studva. Sve ukupno, hrast lužnjak i jeste vrsta koja živi u plavnom području, upravo njegov opstanak i funkcionisanje zavisi od reke Save i od njenog redovnog sistemskog plavljenja.
1: Kada je reč o biljnom i životinskom svetu ovog područja, ptice su najbrojnije i najraznovrsnije.
2: Ovo je jedan zaista impozantan prostor za ptice zato što objedinjuje šumska i ridska staništa i onda tu žive upravo vrste koje traže jednu takvu kombinaciju. Dodatno je bitna veličina kompleksa, u ovom smislu je zaista vrlo vredna i važna zato što podrazumijeva neku vrstu nedirnutosti i očuvanosti. Odnosno, najuočljiviji je orao belorepan, ali za nas koji se malo ovako više bavimo pticama, vredniji je orao kliktaš, koji nije toliko krupan i impresivan, ali je mnogo ređi, i on je selica. Zatim tu je crna roda, isto bitan bitna spona šumskih i ridskih staništa i vrsta koju ja rado pominjem, jedna vrlo mala sitna ptica pevačica koja se zove belovrata muharica, nije impresivna na oko, ali je vrlo retka i zaštićena u svetskim i evropskim razmerama, a bosutske šume su njeno najvažnije stanište u Srbiji.
1: Što se tiče ostalih životinskih vrsta, jedan od neobičnih vrsta gmizavaca je takozvani živorodni gušter, koji, kao što mu ime kaže, porađa žive mladunce i ne leže jaja. Ovo je jedino mesto u Vojvodini gde se ova vrsta može naći. Botaničari su pronašli divlji ren, a tu u blizini biolozi su identifikovali retku zoološku vrstu leptira lopinga. Da li je upravo zbog ovog biljnog i životinskog bogatstva poželjno da se na ovom lokalitetu odvija ekoturizam?
2: Pa mislim da jeste, čak je i šteta što je ovo područje relativno nepoznato i neiskorišćeno. To bi mislim da je doživljaj svakog čoveka koji dođe i vidi takvu jednu šumu i pogotovo teorijske hrastave vrlo vredan za organizovati. Tako da je to možda jedna od najvažnijih stvari koje treba fokusirati i taj turizam svakako treba da bude ograničen, ali s obzirom da je sad slab, nema bojazni da će u sledećih 10 godina to biti nešto posebno.
1: Pa u manjim grupama dok se ne remeti mir, čak je i poželjno, kaže Stojnić. Za kontrolu i intenzitet posećenosti postarala se sama priroda, tako što je u plavnom i toplim delu godine, kada je vlažnost veća, intenzivirana i prisutnost malih, ali dosadnih komaraca, koji će svakako uticati na manju posećenost, kaže Stojnić sa osmehom. Proglašenjem Bosutske šume za specijalni rezervat prirode napravljen je važan korak za očuvanje ovog dragocenog ekosistema. Ostaje da se ove šume sačuvaju i za buduće generacije, kao primjer kako prirodna bogatstva mogu i moraju biti zaštićena.

Kratka predstavlja svojevrsnu sublimaciju svih pređašnjih iskustava u njenom dugom stvaralačkom delovanju, počevši od debitantskih ostvarenja, preko asocijativnih, abstraktnih i znakovno-letrističkih radova do današnjih dana. U isto vreme u gostionici Naše more održat će se predstavljanje zbirke poezije Sedativ za samoću Hristine Damjanović. Ova zbirka oslikava unutrašnje putovanje

0: klasiku volim.
1: U interpretaciji violončelistkinje Sandre Belić i pijanistkinje Ljiljane Vukelje, kao naš prvi predlog za danas, slušali ste komad Molitva Ernesta Bloha.
0: Klasiku volim.
1: U nastavku emisije Klasiku molim Radio Beograda 2, kao predlog broj 2, čućete prvi stav Haydnovog gudačkog kvarteta opus 76 broj 1, uz podsjećanje da je kompletan opus 76 koji je nastao tokom 1796. i 97. godine posvećen mađarskom grofu Jozefu Georgu von Erdediju, kao i da ti kvarteti u celini predstavljaju možda i najambicioznija kamerna ostvarenja pomenutog autora. Ona odstupaju od prethodnih dela i standardne sonatne forme, ističući u svakom delu tematski kontinuitet kroz besprekornu razmenu motivskih materijala među instrumentima. Ovoga jutra prvi stav prvog kvarteta iz opusa 76 izvodi kvartet Takač.

0: klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: U interpretaciji kvarteta Takač slušali ste prvi stav Allegro con spirito prvog gudačkog kvarteta iz opusa 76 Jozefa Haydna. Emisiju Klasiku molim nastavljamo sada muzikom Aleksandra Glazunova, ključne figure u ruskoj muzici krajem 19. i početkom 20. veka, u generaciji koja je prethodila Stravinskom, Prokofjevu i Šostakoviću. On je 1900. godine komponovao balet Godišnja doba i to je bio poslednji od tri baleta u njegovom opusu ispunjenom prevashodno orkestarskom muzikom. Reč je naime o kompoziciji bez jasno definisanog scenarija u kojoj su izborom igara dočarane određene vremenske prilike, kao i mitološki likovi koji se vezuju za određena godišnja doba. Iz ovog slikovitog, odlično orkestriranog dela, prepunog divnih melodija i energičnih plesnih ritmova, danas vam nudimo Leto, i to u izvođenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra i dirigenta Vladimira Aškovića.

Bližimo se kraju današnje emisije od Zlata jabuka. Za ovako kratko vreme nismo uspeli da pomenemo sve interpretatorke Sevdalinki. Izdvojili smo samo neke od njih, onih čuvenih koje su obeležile zlatne godine narodne muzike u institucijama kao što su Radio Beograd i Radio Sarajevo. Pomenut ćemo još jednu mladu damu koja uspešno neguje Sevdalinku i to ne samo kroz pesmu, već i druge kulturne aktivnosti kroz fondaciju Sevdah. Ona je Alma Subašić, rođena 1994. godine u mestu Konjic u Federaciji Bosne i Hercegovine, a počela je da peva i nastupa već sa 10 godina. Sada, pored tradicionalnih Sevdalinki, izvodi i autorske numere, a svoj prvi album objavila je 2024. godine sa simboličnim nazivom Sevdah del Alma. Alma na španskom jeziku znači duša, pa Sevdah del Alma označava Sevdah iz duše. Alma je nedavno ostvarila jednu lepu saradnju i sa našom frulašicom i etnomuzikologom Nedom Nikolić, pa da poslušamo kako to zvuči.

0: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, u decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešta i Beograda, izjavio mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, izvođač radova mora da sprovede i poslednje ugovorno regulisanje koloseka i skretnica. Ruski i američki zvaničnici razgovarali su o potencijalnim investicijama Vašingtona u gasovod Severni tok pre početka rata u Ukrajini, saznaje Reuters. Navodi se da je Rusija zainteresovana da obnovi energetsku saradnju sa Nemačkom, kao i da nije poznato da li je pitanje Severnog toka bilo pomenuto u nedavnim razgovorima američkih i ruskih predstavnika u Moskvi. Kanadska pesnikinja i eseistkinja Anne Carson dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2026. godinu, saopštila je Švedska akademija. Priznanje joj je pripalo za njen prepoznatljiv književni opus koji spaja poeziju, prozu, esej i antičku književnu tradiciju. Carsonova je najpoznatija po delima autobiografija Crvenog i Lepota muža. Košarkaši iz Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme sutra pretežno oblačno i svežije, u slab do umeren severozapadni veter. Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu, tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije. Najniža temperatura od 5 do 18 stepeni, najviša dnevna od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku zemlje. Bile su to vesti Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Iva Eraković se susrela sa agonijom hroničnog fizičkog bola. Nakon niza analiza i nebrojenih poseta raznim specijalistima, dijagnoze nije bilo. Umjesto pomoći naišle na zid neznanja i skepse, kako od strane zdravstvenih radnika, tako i od okruženja. Objašnjenje i olakšanje je pronašla na drugom kontinentu. Autorka današnje reportaže dokumentarnog programa govori da bih te video od 17 časova je Gordana Jelić. Prvi period stvaralaštva češkog kompozitora Jozefa Suka vezan je za plodnu saradnju koju je ovaj autor imao sa mentorom Antoninom Dvoržakom. Upravo sljedeći Dvoržakov savjet, Suk je napisao serenadu koja mu je otvorila put ka evropskoj muzičkoj sceni. Ovo delo ćemo slušati u autogramu od 17.30 u izvođenju Danskog kamernog orkestra mladih, autor Radoš Mitrović. Radio dramu Masakr Kraljeva autora Miodraga Vulatovića možete slušati u seriji Drama drugog programa od 18.32. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili eseju o slušanju američkog kompozitora Filipa Glasa. Ilustrovali smo ga fragmentima iz sledećih glasovih kompozicija, sahrane Amenhotepa III. Iz opere Ehnaton, stavova ka moru i jezero iz kantate i tajpu, prvog stava simfonije Low, drugog i trećeg stava koncerta za violinu, trećeg stava gudačkog kvarteta broj 5 i trećeg stava gudačkog kvarteta broj 6. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

plućnom kugom, nakon što je laboratorijska radnica Istraživačkog instituta za borbu protiv kuge u Irkutsku preminula pod nerazjašnjenim okolnostima usled sumnje na tu bolest. Američki državni sekretar Marko Rubio pozvao je Rusiju da pruži više informacije o infekciji otkrivenoj u Irkutskoj oblasti. U Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje Nadici Čepkenović, bivšoj čuvarki zatvora u Lipljanu i Prištini, optuženoj za ratni zločin. Prema navodima optužnice postoji osnovana sumnja da je ona tokom perioda 1998-99. godine kao stražar u zatvoru u Prištini i paralelnom zatvoru za žene u Lipljanu u saučesništvu sa drugim zatvorskim službenicima prekršila pravila međunarodnog prava tokom sukoba. Na pripremnom ročištu optužena se izjasnila da nije kriva. Iz sporta. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova. Od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme sutra pretežno oblačno i svežije, u slab do umeren severozapadni veter. Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije. Najniža temperatura od 5 do 18 stepeni, najviša dnevno od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku zemlje. Čuli ste vesti.

I poštovani slušalci, 16:45, vi dalje pratite emisiju Maske, Radio Beograda 2, koju danas realizujemo iz Niša.

I poštovani slušaoci, današnju emisiju Maske završavamo u 16:56. Skrećemo vam pažnju da do kraja festivala na Raskršću ostalo još 3 dana. Pored nama su još 2 predstave u takmičarskoj selekciji. Predstava Zmaj u izvođenju mesnog gledališca iz Ljubljane u režiji Nele Vitošević i Glembavi Nacionalnog teatra Ivan Vazov i Sofiju u režiji hrvatskog reditelja Ivice Buljana. Ko su ovogodišnji pobednici i ko će ponuti nagrade kao najbolje, imat ćete prilike da čujete u našoj emisiji Kulturni krugovi u ponedeljak.

Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti serenadu Jozefa Suka. Ovaj češki kompozitor i violinist ostavio je značajnog traga u okviru češke muzike kao jedan od pionira modernizma u toj zemlji. Iako je započeo stvaralaštvo sa romantičarskim osnovama, budući da je rođen 1874. godine, Suh se početkom 20. veka bavio istraživanjem novih tendencija i kompozicionih tehnika, zakoračivši u polje ekspresionizma. Ipak njegov prvi stvaralački period je bio izuzetno bogat i značajan, imajući u vidu da se tada prvi put okušao u brojnim žanrovima. Taj period je povezan sa snažnim uticajem mentora na Praškom konzervatorijumu Antonina Dvoržaka. On je cenio studentske napore Suka, savjetujući mu da pokuša da se odvoji od mladalačke melanholije koja je mogla da se čuje u njegovim ranim ostvarenjima. Upravo nakon ovog savjeta napisao je serenadu koju je trebalo Dvoržaku da pokaže da je sposoban da osmisli i napiše delo koje počiva na vedroj atmosferi i svetlim harmonijama. Kompozicija je završena 1892. godine, otvorivši put mladom autoru ka evropskoj muzičkoj sceni. Tako je, nakon premijere serenade 1895. godine, Brahms dao preporuku da se naredne godine partitura i objavi. Atmosfera celokupnog ostvarenja je postavljena već od prvog stava, koji je razigran i pokretljiv sa široko postavljenim pevljivim tematskim materijalima. Klasična preglednost forme, ali i romantičarski zanos, ovi različiti elementi čine osnovu serenade. Kao uzor, Suk je ovdje svakako imao Dvoržakovu serenadu, mada nije u potpunosti sledio njenu koncepciju. Emocionalno težište ove četvorostavačne kompozicije jeste treći spori stav koji počiva na ekspresivnim deonicama violončela i violine i lirskom karakteru. Ovaj stav se u potpunosti izdvaja od ostatka ciklusa koji je mahom zasnovan na pokretljivim i čak šaljivim muzičkim materijalima. Drugi stav tako počinje laganim valcerom, dok finale posjeduje skercuzni karakter. Pojedini istupi u nešto mračnije harmonske sfere i elegične pasaže samo pojačavaju opšti slušalački utisak da delo posjeduje specifičan razdragani senzibilitet koji ostaje takav do kraja ostvarenja. Serenada ne sadrži folklorne elemente, mada ih pojedini analitičari pronalaze u trećem igračkom stavu. Ipak činjenica jeste da Suk uglavnom ne poseže eksplicitno za elementima narodne muzike, već se oslanja na sopstvenu melodijsku inventivnost. Serenadu Jozefa Suka slušat ćemo u interpretaciji Danskog kamernog orkestra mladih.

0: Slušali ste delo Miodraga Bulatovića Masakr Kraljeva. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Srboljub Milin, Bogoljub Petrović, Petar Slavenski, Boris Komnenić, Vladan Živković, Stevo Žigon, Dušan Golumbovski, Borislav Vučetić, Božidar Pavićević Longa i Predrag Kolaković. Lektor Radmila Vidak. Ton majstor Tomislav Perić. Muzički urednik Predrag Stamenković. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić. Režija Boda Marković. Urednik emisije Zvonimir Kostić. Urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, maj 1994. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Snažna tvrđava je naš Bog, glasi naslov jedne od najpoznatijih himni čiju je melodiju i tekst sačinio reformator katoličke crkve Martin Luther. Bilo je to krajem 20. godina 16. veka, a tekst je parafraza 46. psalma. Himna je jedna od najomiljenijih među protestantima, koji su je zvali borbenom pesmom reformacije zbog efekta koje je imala na pristalice nove doktrine. Postoji nekoliko teorija o njenom nastanku. Heine je, na primjer, smatrao da su melodiju pevali Luter i njegovi sledbenici prilikom dolaska na skupštinu u slobodni carski grad Worms 16. aprila 1521. On je čak naziva Marseljezom reformacije. Drugi kažu da je himna posveta Luterovom prijatelju Leonardu Kajzeru, koji je pogubljen 1527. Po trećima, pevali su je nemački luteranski prinčevi koji su dolazili na skupštinu u Augsburg 1530. I konačno, himna se dovodi u vezu sa okupljanjem u Špejeru 1529. kada su prinčevi izrazili svoj protest svetom rimskom caru Karlu V. U svakom slučaju, najranija sačuvana pesmarica u kojoj se himna pojavljuje datira iz 1531. U Nemačkoj ova pesma se često smatrala i patriotskom, te je pevana u odgovarajućim situacijama kad je trebalo izraziti nacionalna osjećanja. Taj patriotski ton dolazi od činjenice što su nemački protestanti smatrali reformaciju ne samo religijskim, već i nacionalnim pokretom protiv rimskog ugnjetavanja. Himnu su obrađivali mnogi kompozitori, počev od Johana Sebastiana Baha i njegove istoimene kantate, kao i orgulskog korala. Korale su komponovali i Buxtehude, Pachelbel i Telemann. Mendelssohn je upotrebio melodiju u posljednjem stavu pete simfonije, reformacijske. Meyerbeer ju je citirao u operi Hugenoti, a Wagner iskoristio kao motiv u carskom maršu iz 1871. Debussy je citirao melodiju u sviti za klavirski duo u crno-belom, a Glazunov u finskoj fantaziji. Max Reger je načinio dve orgulske obrade. Pored kratkog koralnog prelida, tu je i obimnija koralna fantazija opus 27 koju slušamo u večerašnjoj emisiji Visine. Svira Martin Schmeding.

Maci je u Italiji. Čučkov će se 1974. godine zaposliti kao profesor kompozicije na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Pančo Vladigerov, na koji će voditi i klasu kamerne muzike od 1996. godine. Kao kompozitor, Čučkov je do danas ostvario veliki opus sačinjen iz operskih, simfonijskih, kamernih i klavirskih dela, zatim muzike za decu i muzike za preko 50 bugarskih filmova, što ga je preporučilo i za profesora na Nacionalnoj akademiji za pozorište i film Kristo Sarafov, na kojoj je predavao od 1999. godine. Na drugoj strani delovanja ovog svestranog muzičkog umetnika, paralelno sa stvaralačkom i pedagoškom delatnošću, kontinuirano se nalazila i pijanistička praksa. Osim u okvirima Bugarske, Viktor Čučkov zabeležio je i veliki broj nastupa u Evropi i širom sveta. Kao solista, zatim sa simfonijskim orkestrima i u kamernim sastavima, nastupao je tako u Grčkoj, Italiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj, Holandiji, Poljskoj, u Estoniji, Litvaniji, Gruziji i Rusiji, ali i u dalekom Brazilu. U jednoj kritici italijanskog lista Corriere della Sera, posle nastupa u Rimu 88. godine, Viktor Čučkov je ocenjen kao jedan od najboljih pijanista iz istočne Evrope, dok ga je holandski Groningen Dagblad 2000. godine laskavo nazvao mađioničarem klavira. Niz njegovih internacionalnih angažmana dopunjuju i majstorski kursevi iz klavira i kompozicije koje je držao u Bugarskoj, Makedoniji, Italiji, Holandiji, pa čak i u Maleziji i Hong Kongu, a često je pozivan i za člana brojnih međunarodnih žirija. I mada je u kritici opisivan kao pesnik zvuka, virtuoz i uzbudljivi interpretator Mozarta, Rimsko-Korsakova, Brahmsa, Viktor Čučkov je sa jednakim uspehom okrenut znatno širem polju literature, od slabije poznatih kompozitora klasične epohe poput Giovannija Battiste Martinija, Louis Claude Dakena, a uz njih svakako Klementija, Mozarta, kao i Schuberta, Griga, Ravela, Prokofjeva, te posebno Franca Lista, i to njegovih manje poznatih koncertantnih dela. Osim ka ovoj literaturi svoje istraživačke porive, Čučkov je tokom karijere usmeravao i ka muzici bugarskih kompozitora, poput Petka Stajinova i Veselina Stojanova, i svakako sopstvenim ostvarenjima neoklasičnog izraza. U nastavku emisije Osvrt na pijanističko umeće Čučkova upotpunjujemo njegovom interpretacijom muzike Wolfganga Amadeusa Mozarta. Čućete snimak na kojem je Čučkov zabeležio svoje tumačenje Mozartove ređe izvođenje sonate u F-duru, Kehelove oznake 5-3-3. Treći stav ovog dela, isprva komponovan kao zasebni rondo, bit će priključen diptihu stavova koje Mozart komponuje sa idejom sastavljanja integralnog ciklusa. Mozartovu muziku Viktor Čučkov donosi sa stilskom čistoćom, ali sa nešto čvršćim zvukom ostvarenim specifičnim dodirom klavijature i minimalnom pedalizacijom. Ipak, ono što predstavlja, reklo bi se, posebnu privlačnost i vrednost njegovog sviranja, upravo je sposobnost nadilaženja suvog tehnicizma i perfekcije u modelovanju fraza koje Čučkov ustvaruje neizneveravajući ideju kompozitora i stilsku fizionomiju samog dela. Spontanitet, očigledan u nešto slobodnijoj agogici koja se pre svega čuje na mikroplanu, kao i nešto grublji dinamički skokovi, donose naime izuzetnu svežinu i neočekivanu životnost Mozartovoj muzici. Slušamo prvi stav ove sonate.

Poštovani slušaoci, bio je ovo prvi stav sonate u F-duru, Kehelove oznake 5-3-3 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koju ste čuli u izvođenju bugarskog pijaniste Viktora Čučkova, kojem je posvećena večerašnja emisija Pijanizmi Balkana. Cenjen kao kompozitor i pijanista, Čučkov je za svoju muziku i izvođačke veštine u Bugarskoj ovenčan najvišim ocenama kritike i akademske javnosti. Sve ovo će ga preporučiti za mesto generalnog sekretara i predsjednika Saveza bugarskih kompozitora, koje je obavljao u periodu od 90. do 2005. godine. A među brojnim priznanjima koje je za svoje stvaralaštvo dobio tokom karijere, izdvajaju se nagrada za najbolju muziku na filmskom festivalu u Varni 72. Prva nagrada Saveza bugarskih kompozitora 84. Nagrada muzičar godine i državnog priznanja Kiril i Metodije prvog stepena. Posebno priznanje stiglo mu je iz rodnog mesta koje ga je proglasilo za počasnog građanina Gornje Orjahovice. Među pet diskografskih izdanja Viktora Čučkova, koje je između 81. i 86. godine načinio za Balkan Ton, te još jedan za italijansku Fonit Centru, a koju dopunjuju i brojni tonski zapisi realizovani za potrebe bugarskog radija, nalazi se i album sa klavirskim koncertima Franca Lista i Alfreda Kazele, realizovan 1986. godine za Balkanton. Sa ovog izdanja do kraja emisije reprodukujemo Listov Koncerto Patetik, jedno od slabije poznatih dela mađarskog romantičara, koje je izvorno komponovano kao solistički komad 1855. i u izvesnoj meri deli tematski materijal sa kompozitorovom znatno poznatijom Faust simfonijom na kojoj je radio u isto vreme. Viktor Čučkov izvodi Listovu partituru suverenim virtuozitetom, emanirujući demonsku zvučnost klavira, ali i otkrivajući svestranost i stilsku prilagodljivost svog pijanističkog umeća. Koncerto Patetik u E-molu Franca Lista slušate u izvođenju Viktora Čučkova i Simfonijskog orkestra Bugarskog nacionalnog radija pod upravom Vasila Stefanova.

detekciju i registrovanje najsitnijih promjena u prostoru. Za Anu Korsun ovaj pojam simbolizuje povećanu čulnu percepciju, budnost i prefinjen osjećaj, te ona svoju kompoziciju ispunjava mikropromenama koje se mogu opaziti samo pažljivim slušanjem. Također, ona u njemu istražuje i vezu instrumentalne boje i ljudskog glasa, jer svirači ansambla Klangforum iz Beča tokom izvođenja i pevaju, ali ovaj sloj ne posjeduje semantičko značenje, već predstavlja samo dodatnu tonsku boju.

Kompoziciju Remek Delo Koke Nikoladzea izveo je ansambl Klangforum iz Beča pod upravom Vimbaja Kazibonija. Do kraja emisije Muzika Viva sa ovog koncerta ispunjenog svetskim premijerama čućete još i ostvarenje Franceske Veronelli pod nazivom La Nuda Voce. U pitanju je ciklus kompozicija za glas i orkestar u kojima ova kompozitorka istražuje trenutak nastanka pevanog glasa. Nju posebno zanima onaj moment kada akustički zvuk prepoznajemo kao ljudski glas koji peva. U Donaueschingenu je predstavljen prvi deo ovog ciklusa, dok su preostala dva izvedena na festivalu Wien Modern, odnosno u dvorani Pariske filharmonije, kada je čitav triptih doživeo premijeru pod upravom Pierre'a Bleza. U večerašnjoj emisiji slušat ćete kako kompoziciju La Nuda Voce, odnosno Ogoljeni glas, Franceske Veronelli, izvode sopran Johanna Vargas i ansambl Klangforum iz Beča kojim diriguje Vimbaj Kazibonija.